0: حظ سين كوا سين كما خرجيكي
1: دلوگ کوری تیری دپیلا گے میدو دد تو گے تیرے فراتا کاری کو ماتی دپیلا گے میدو دد تیری دپیلا گے میدو دد تا کاری کو گے
0: کون کو جبن دے نی می سینو گے صفتا سینو ہیمنے صفتا زہدا
2: ہمس دے خوا استفال انفتاح اسمت
0: دین ان ہسنا بن دی بدا سینو گے ہیمنے ایم میں مهم صفے کی کوبا
1: صفیر
0: صفیر فزین بن دی سینو گے ہیمنے ایم میں مهم صفہ صفیر اہم سینو ادا کرائے رگا و اڈو ور بڑا فالوان و ان کو تون ایوس ورکا بند وجی کم گا وانم سینو گے صفہ گلدی گین ادی سینو گے اڈو فری ہمے نو وان ایں اہم ایم سینو ادا کرائے رگا و اڈو بڑا اڈی وے گتا فصیح کما کی گے ور فصیح کرم می ہریھا صفتا کے کیون دی ایرگے وس می ای ہریھا فصیح صفتا استعلای اطباق ادلاقه ناد اهنو جهر ويس ناد بولين ويس ورا فسيه صفته كي ميغي ميوري اهم بما سين ادا كورار اويس مين وركا با بندو من نتي مي سين ادو اكو فالو بگين دان ان اهم بما ونسو حظا مما ذكروا به كيابا يحرفون الكلمه
3: يحرفون الكلمه عما
0: ونسو حظ رغلته الظهب هذا اللي بقين ادياي ضادك
3: يحرفون الكلم عن مواضعه ونسو حظ

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. الله کے اسم فرغ برکات نکن میں کیرت رسول اللہ کے فانو کے مچا سلام ہٹے حدوا بڑ کرے ویرس کلا کو می علاگی کفا فت فسوان دے ایبرس کلا کے فضل وان تے ویری کم کے دور کلو تا می علا یٹکا ہڑو وان دے
1: می نو دے ہمے کے ہتس دینو کے اڑو

آدم کی دارین کی افدم گاویس دماغ مغفی واگوتن حد وافاوا مخلوقو اے دماغ کی ہیو کم گی مگا نوبے کم کے مگو میں اللہ سورۃ البلد کے دیہونا ایتو کا وحی کر وافاوا بس فلو کے مانے کا وے ادی دماغ تیمن رسکلان کے اے نے مگو دیکھی میں می بس فلو مس دیہوا گوتن اے دکما وس مگو فہیوم کے بار انسان اگے کی بہ کا وے ای اینا اختیار کرا کو تے کے متی میں اللہ مخلوقوں حد دوا فوائر تیم باوتے کے مخلوقوں حد دوا فاوی اے گترین اے باوتے کی ہمیں کنی بودھ

0: منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: Dem jednog filava modere su gardašan huri hako dim ves kjeva.
0: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.

Salatul Jum'ah. Mang Allah wani mu'minun nang hukuru namada diumang amur kurawafa. Adi hukuru namada goa luma eku viha awahaka enamada dang angawafawe. Ekalange wahi kurawafawe. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ جمع سورة نووانا آية إغاروانا آية معنی کی اے ایمان وجه میستکنے حکر دواه حکر نمادا گوالا ہندو فہے اللہ ہندوما کرما ebahi khutuba adehuma namada tie bami hun hinga gannaashe adi viafari kurun huttaalaashe adi tie bami hun danna kamuga waanama ego tie bami hun nan hiyo kambode fahe namadu kon awadi vejje hindu fahe tie bami hun bimuga fituri gannaashe ebahi hayatuge maadanan nukunnaashe adi tie bami hun allahuge fadla wantakamun devuman edeshe adi tiya bami hun gina ginaan allahun handuma kuraashe ee tiya bami hun dinna wa nasibu libu mattake ee urenna viyafariye nuwata kuliware fenijjenama kalege faanu kolan hunnewma dhukolla ee uren ekantaka dimaya duwede kalege faanu vidaluwaashe kuliwara viyafariye uvure allahunge hadratu gawa daruma hiyokambode adi allahi rizku devwa emmeheyo raskalange

0: Hirit Rasulak Siyarat.
1: حسین صلاح الدین رحمہ اللہ لیوبا فوا کیرت رسول اگ سیرت بیدارو دبا فوانی حاجر آگے محمد توفیق رحمہ اللہ.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین

فستعلمون كيف نذير نواتا اڑگاوا کھلانگ ایبہی متیوری ویگنوا رس کھلانگ تیبا میہنگ مچا ہلاگ وارے فنووا فانے کمامدو بیرنتی امان کموگا تیبا میہن تیبی ہے یہ فہے تیمن رس کھلانگ انزار کرووں ونی کنفد اکنکن نکن ہورے تیبا میہننن انگے نتے وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ هَمَا كَشَوَرُنْ اَيُرِنْگِ كُرِنْ اُلُنُ مِيهُمْ وَسْ رَسُولُنْ دَگُ كُرُوَ فَهَ تِمَنْ رَسْكَلَانْگِ عُقُوبَ دِبُّنْ وِي كُمْ فَدَ أَكُنْ هِيَّ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب زمر سورة نووانا آية معنی کی ریگنڈو گے وقتو تہو گا نمادو کو سجدہ گئیا قیامو گا مڈو ملی وے آخرت دو احب بروتی وے اینا گے ویری رس کلانگ رحمتن ادے میہ کو اینو میہ کا افا دوان ہے یہ کلے گے فانو ودالو واشے دن میہن نا ندن میہن ہم ہم وان ہے یہ نصیحہ لی بگن نکن کشوری بدی گے اہل ورینے